0: На запевненій салі цілий край спакований, одліжджаємо до вакацій. Вім, що чуєш вайб, бігом, брава, пошлад карі.
1: Melo Radio, to jest